Spusti se i duboko udahni. Prepusti svoje tijelo ritmu. Dozvoli da ti misli lutaju, a neka tvoja poruka svima glasi. Pusti te me na